0: Wimwaro FM Mutambori Horaria Wimwaro FM Rakaniko Ive vinya na wive muivoko Daria Rwimbo Ndumari
1: Kwena ndo dieta ukuroge sinja mutorere waku ungitu na wetikira ngai na ngwira kwa muthenya muthikiri wakwa ngakwira atiriri ate bendire waturania na ngai kwena maundu makataga koro mekire mabere yaku bendire wagendania na ngai kwena maundu tumeke vangaga mutorere waku kethagira ndurathirwe ni tumaundu tonini tonini tondu kwena ndo ngai aragirie gwika mutorere waku mara mara kuremoka mwira mara mara kinya vandu maga kuva stress ukamukaira tondu kene ngai na niwe gusaga ukamwira mwathani avatigagio rugamire nanie avatigagio twaranire nawe nanie avatigagio mbetekire tondu ndina wengi wa kumbeteka na ngai wetu tondu ni ngai wecuragia mavoya tondu ni ngai ukaga wana vendira we rimari ni ngai ukaga vendira we weruri akegwe voya ryaku muthikiri wako ni twithomithia kuvoyaga ni twithomithia gwikagira kwi ngai ni twithomithia kwaranagiria na ngai ndurabatara kindu kinene urabatara witikyo munini tu ukora ati nuretikia kwi na ngai uturaga moyo ukora ati nuretikia muthenya to omunthi ati kwi na vandu ni ngitengera makirururi kwi na vandu ni ngingaria wanokira gwa murimu ucio ti uvora wanokira gwa murimu ucio no gukuthiria wanokira gwa enuka mucio karorerwe bwa kinyanu ndwe na ndawa ninde gwira muthenya omunthi kwi na ngai ukaga vindio twe mwiso kwi na ngai ukinyaga kavinda karia Tutuwa kinyamudia.
0: Wali kia kweva vinya na muivoko. Daria Rwimbo Ndumari. Ava mitambori ya Wimwaro FM. Ava Daria Wimwaro FM. Tote dhuto kanagia. Ugaga wanegu kegwake. Otegwe to Wimwaro FM. Mutambori oraria. Wimwaro FM Ivatete mbato mbangire dio Wimwaro FM
2: Rogo tema Rote turage egesa Ne vinya muno kindu kionde kiugita kivanga kana kavyo gutura gitagi egesa Tene Gitonga kiandu no gitiari kingi oroto na kara ni gutiwa Ini tondu kwa gitonga kiu ni kuandu makuraga bata na tondu utarere ni ukaga ukenga turi urere gitonga kiria wanake gikiaga ni gikwenda utethio aha ndonjo kanungu na kamene mationaga wikaro maya cia kwarira ni mugambo murito waragua ni akuru tondu rugutema rutituragegeca

Yes, yes, yes, yes, yes. Ate. Ogona tu ekinyenje koko monde ki ate ke ne kiangu bu. Ate.

Ekanja murio kimanyata Lucy njerwe Kumagora mwana wake aragana ndatu Alen kona karo Pio ze bruise Grezi kariokiwa ngara

0: Jedzlu?
1: Ale mora bu.
0: Gaka niko?
1: Ja tam ujęgę.
0: John Jorasta, gwa radia masta.
1: Ja tam ujęgę, ja tam ujęgę na masta, ma rasta, dali.
0: Rozio nie adia.
1: Rozio nie adia, pan gry, ja tam ujęgę.
0: Aj, rozio nie mnie na, we.
1: Da, ale we.
0: E.
1: Kurang jama, wala rami, mije mi tam poli. Uru, angkura wala nge, ito nge sendiri, wala, wala, keriko.
0: Ehe, keriko.
1: Eh, wala keriko, mwena wala,
0: ina. Eh.
1: Ande si onde rago ina ya ni yetre de wetre de wetre la ta ni se ta ndu yi
0: Santi sana
1: Ata mara mero ni ayto men aro ju age na mena abare wa intero
0: eh
1: da to ne gore ke mena ga suiri
0: eh
1: ye si onde aso ma gore ta mbo ri nge
0: yes
1: lo ale ma bar ela na toga me da si ne ru
0: toga toga nje ko borone ali mo da yire
1: da yire se gore ko te wa
0: da yire nga koro ne embu
1: ta onda di mba ba gitu ba gitu na nje si onde toga gore ne ko kumtai
0: Santi sana Aye, zero si mbangete kwa kora Nairobi dai kumi. Dereva injesu. Chiga yezi mivango yonde mbere ya the Musa ya usio. Yes, no.
1: Yes, mbenge.
0: Yeah, man.
1: Aniaje niaje
0: mbangu. Mini konfiti sana mwasu vipi?
1: Aniye mkwete mwana mkenge.
0: Ndoka mbere rosio ndoka umira.
1: Zemchufa ibaro na kirene nke gerken kakoro kike ya kubaye disaba dubana nengo sige toka asaba nye kwe.
0: Kabisa nenga kuro nge kinyewa nanie.
1: Wagwari kwa chari wana mwondo tiso tunakopia kaa wasa kuhugu to nge wakona.
0: Eee.
1: Kama kaa utajua bado ni mwastu mazizi.
0: Santi sana rasu. Yes I.
1: Yeah, nyatoji napoki nina ya po kubesti ya kwa nge nge ya kwa.
0: Aha.
1: Niko wee kwa mtambo.
0: Yes.
1: Elisaba nina ivuo abe tukani mwe keso tutakuwa pamoja mena mwenene.
0: Aha.
1: Nansesi ya kukwe sosuka yonte nene nitosema nyeva uo uo.
0: Santa.
1: Kapisha mtu wangu pamoja.
0: Alright. Yes, mbogi yangu ya Facebooka. Tuendele kufanya ile kitu na kiria message vaumbe la vipi. Yes, Facebook vao hapo tunarurange tunachachi shambaya. Yes, rekia comment mbere rangwa tu pande gani? Okwete torari ya kumudhikira ni tondo ninjo kete kudoma message jino nitazikemba zote. Wote yango kurwange tikira. Hello.
1: Hello mganga.
0: Yema.
1: Ndio tani kuma bangu wale.
0: Kwero atieto ni.
1: Ndio tani mganga.
0: Ehe. Ay ay ay ay isa juna nina kethe kama nonjesio. Yes hello.
2: Hello mugenge.
0: Yes.
2: Eh mune kuma shuka mugenge.
0: Aha.
2: Ah shuka kuma muna mugenge mutambo isa wa eh.
0: Right.
2: Kambo de sabone ke tonga ke mon sakangi ngare.
0: Eh.
2: Namasambe kimonde mugenge tutunga na lokibumbu eh.
0: Rosio.
2: Loji mgenge toto ngana kibumbu manti mberi li savani.
0: Santi sana.
2: Thank you mgenge.
0: Alright. Yes hello. Metamo ni top si umore fama mudhikira sa mwemoro reggae vibes. Kuhu yesu ngekuro keulia ni kwa toka adhie kurosyo. Toka adhie kukuro tukiwa tina na ili savani na family yake mudhikira yoto metambe yoto top si kusio kiangado. Kanidhari wapisi yeku mweno wake bumbu. Yes hello.
1: Hello mwge.
0: Yee.
1: Uyo tera Bishop Keringa.
0: Kwero watia Bishop Keringa.
1: Yedi na ni kamtungeza wata ni kamba Patricia.
0: Ni rakuo ni regoro we live mweno wa Facebook unona komenti yaku.
1: Kabisa kabisa.
0: Ehe vwa medenyano mingi. Ehe.
1: Ikure chuka kwa Elizaba ni.
0: Nuka umira.
1: Ni
0: ne
1: kongona ruto aliyana Elizabeth.
0: Eh.
1: Dimonde ngesura kindo.
0: Ah, baunivega.
1: Na akira amberewa.
0: Yes.
1: Arabu gedithi hapo ni woga akinyia.
0: Bauba tena thina nene ngakinyia icio.
1: Oka wene market yo ni Bishop Keringa e Carolina.
0: Yes.
1: Eto na my young baba weta kwa nguo.
0: Ehe.
1: Na ni arenda kukugambia mugenge.
0: Tania uke ngoya.
1: Hello.
0: Yes ngoya.
1: Bueno,
0: no, yo le voy. Cuérvate angu. Uno
1: me acuerdo que estaba ronganga. Manera que no la di nada, no veía.
0: Ronganga nena kuko karibu na kwa mheshimiwa Mokonji.
1: No, mira, no visto tío.
0: All right. Santi sana. Yes, hello.
1: Hey. Corazón.
0: Ne fiti sana sana mwana sine atia.
1: Un corazón.
0: Aha.
1: Ajo mbana ni diri ya ndio hizo kana watu.
0: Thank you.
1: Unataka na gariza?
0: Yes.
1: Aha.
0: Sante sana sana. Ndage kamo dikira wetu mitambi yetu top sini igiri tigarete vane da inyanya. Kame mene top zumare fuma yese tu live denu wa Facebook. Peji ya we mwaro FM. Ah. Mbeira ni yetema enosio mudikira 3202. Wale wa SMS line waro kete na kiyoko we mwaro. Yes, wega mnoza idinengo kuru wangese okeri ya mudikira tona ne madhamada inyanya kagitamba yo design. Ombita kama goshika na mugenge. The reggae ambosira. Yes, mudikira kubakagira reggae ndomu. Skia hii.